podcastoich ní de 16í tháinig sé sin amach. Doug Shortscription le Get With The Program. Spéis le bailla fóncair radio an lifa céad sé .KFM. Ma dir mar ag bar chlór ní me liv bio mars gannách an isteach an seo. Bag ní busy a dearttar ach tá me tafad ige de híine agus bhí lá all an jaanjuuf fi me Vi me cyclal rhyd ych aed agos fi eisiau gydaeth os yw'n gwrs eich gydaeth nes gwyddele hi o'n chwydele gwn dyrus siach dyna. Ta swm nach eisiau sizzling hat yn eich da mae cynt nach wyl ach siod o'r anna nes darfenwm sizzling hat o Paradise.

Kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kachka kach